0: श्री दीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to velmi pekné vás znovu vidět.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Já jsem se těšil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tu zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom světě.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu na
0: druhý. It means it was a connection land to land.
1: Takže tam tie zeme boli spojené.
0: And that's what nowadays the experts are saying, that what they call the Australian Aborigines, they are originally from South India.
1: A preto v dnešnej dobe experti tvrdia, že to, čo sú austrálski aboriginci, tak pochádzajú pôvodne z južnej Indie.
0: So is changing, why not?
1: Mení sa to, prečo nie?
0: The whole universe is moving.
1: Celý vesmír sa hýbe.
0: Everything is working.
1: Všetko pracuje.
0: Our body is working. Our cells in the body is working.
1: Naše telo pracuje, bunky v ňom.
0: And changing.
1: A menia sa.
0: It's nice to observe.
1: Je to pekné to sledovať.
0: But that observer should not change.
1: Ale ten sledovateľ by sa nemal meniť.
0: Knowledge, knower and object.
1: Poznanie, ten poznávajúci a objekt.
0: In this that knowledge is not changing.
1: V tomto sa to poznanie nemení.
0: The object and who would like to see what it is.
1: Ten objekt a ten, kto chce vidieť, čo to je.
0: That changes.
1: To sa mení.
0: Into what?
1: A čím?
0: Into the knowledge.
1: Mení sa v poznanie.
0: Adi Guru Bhagavan Shankaracharya and his divine teachings, the Advaitvada, the Vedanta.
1: Shankaracharya, jeho božské učenie Advaitvada, Vedanta.
0: Dveta is duality.
1: Dveta znamená dualita, dvojnosť.
0: And Advaita is non-duality.
1: A Advaita je nedvojnosť, jednota.
0: So what is visible, what is touchable, is changeable.
1: To, čo vidíme, to, čoho sa môžeme dotknúť, sa mení.
0: It doesn't count the time.
1: Neráta sa čas.
0: Time is not counted in that reality.
1: Čas sa v tej realite neráta.
0: So the reality says.
1: A tak realita hovorí.
0: That reality will remain reality.
1: Že realita ostane realitou.
0: So Adiguru Bhagavan Shankaracharya.
1: Tak Adiguru Bhagavan Shankaracharya.
0: One of the German philosophers studied his literatures of Shankaracharya.
1: Jeden z nemeckých filozofov študoval literatúru Shankaracharyu.
0: And he said.
1: A povedal.
0: Such a great thinker and writer till now have not been on this earth.
1: Že taký veľký mysliteľ a spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
0: And Shankaracharya's

0: Anubhuti znamená skúsenosť.
1: When you experience something at once.
0: Keď zažijete skúsite niečo raz, len raz.
1: That will always remain.
0: To vždycky zostane.
1: Such experiences which is we call self-realization.
0: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
1: The worldly changes will be always.
0: Svetské zmeny tam budú vždycky.
1: Many things we forget.
0: Mnoho vecí zabudneme.
1: And many things will come.
0: A mnoho vecí príde.
1: But that experiences of the divine atma.
0: Ale tá skúsenosť z božského atma.
1: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
0: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti.
1: Or to get this knowledge atma chintan.
0: Alebo získať toto poznanie znamená atma chintan.
1: Chintan means thinking over.
0: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
1: Studying.
0: Študovanie.
1: When you want to solve some problem,
0: keď chcete vyriešiť nejaký problém,
1: then you are thinking.
0: Tak premýšľate.
1: How to solve?
0: Ako ho vyriešiť?
1: The person who made the telephone, now these modern telephones.
0: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny,
1: have been doing chintan about this.
0: Robili chintan o tejto veci.
1: Whatever we can get through this telephone.
0: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
1: It is the chintan of the modern man.
0: Je to chintan moderného človeka.
1: Overthought.
0: Je to premyslené, premyslené.
1: Went for a walk alone in the forest.
0: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
1: On the beach.
0: Na pláž.
1: In the night.
0: V noci.
1: Always thinking.
0: A vždycky premýšľal.
1: Experiment.
0: Experimentoval.
1: Then got exactly the result.
0: A potom dostal ten pravý výsledok.
1: And then it was given in our hands.
0: A tak sme to dostali mi do rúk.
1: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
0: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
1: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
0: ale v tejto Kali Yuge,
1: one thing is pity.
0: Je jedna vec je škoda.
1: That all ability of the human
0: že všetky brain schopnosti človeka mozgu
1: is directed outer world.
0: Sú namierené smerom vonku, do vonkajšieho sveta.
1: Into the technology.
0: Do technológií.
1: Now everyone want to study something about techniques.
0: Každý chce študovať niečo o technológiách.
1: They are successful.
0: Sú úspešní.
1: But it is limited.
0: Ale je to limitované, obmedzené.
1: It made the human lonely.
0: Urobilo to z ľudí osamelých.
1: It made the human to human separated enemy.
0: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
1: It made the man just like a techniques only.
0: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
1: Two things is missing.
0: Dve veci nám chýbajú.
1: The ethic and spirituality.
0: Etika a duchovnosť.
1: day by day you see

0: not pressure.
1: Nevytvárajte tlak.
0: But it should be whole hand.
1: Ale celá dlaň je na srdci.
0: And you will see.
1: A potom
0: warm.
1: Precítite teplo.
0: And it is from the whole part from here is coming the breath. And it's warm from this part.
1: Ako z celej tejto časti dých zahrieva vašu ruku.
0: Then it will come in different things also.
1: A potom precítite ďalšie pocity.
0: Then it's inhalation and exhalation.
1: Nádych a výdych.
0: That comes after that.
1: Ktorý potom precítite.
0: And after that is coming navel.
1: Potom si dáme prst do pupka.
0: So, now yourself.
1: Takže teraz.
0: Okay, Ario. Two, not one. Yeah, that's it. Yeah, everybody take two, two.
2: Two.
0: Yeah.
2: Okay.
0: So, it's wonderful, very good.
1: Je to nádherné, veľmi dobré.
0: But main thing is.
1: Ale dôležitá vec je.
0: Only think in your heart.
1: Aby celá vaša pozornosť bola v oblasti vášho srdca.
0: It's not easy.
1: Nie je to jednoduché dosiahnuť.
0: We think about somebody.
1: Pretože na niekoho myslíte.
0: Where we are going.
1: Alebo na to, kam pôjdete.
0: We don't know what we can do.
1: Nevieme, čo budeme robiť.
0: Everybody has something.
1: Každý má nejaké myšlienky.
0: But in this side now.
1: Ale teraz.
0: Look how you are on your heart.
1: Sa snažte obrátiť svoju pozornosť k svojmu srdcu.
0: And so warm here.
1: A vnímajte teplo v tejto oblasti.
0: And if you do this other side, it's not so much.
1: Ak to nebude, ak to budete, keby ste si dali ruku na druhú stranu hrudníka, tak to nebudete takto vnímať.
0: So your right hand.
1: Takže pravú dlaň si položte na ľavú stranu hrudníka, na srdce.
0: Doesn't matter with what of cloth.
1: Nezáleží, či
0: outside is okay.
1: Cez oblečenie, v pokojne si položte tú ruku na cez oblečenie.
0: If you are alone at home.
1: Ale ak ste sami doma.
0: Or you have a one cloth like this.
1: Alebo si môžete tú ruku dať pod oblečenie.
0: You can give it on your chest, no problems.
1: Tak pokojne si môžete dať tú ruku priamo na pokožku.
0: But no pressure.
1: Ale netlačte.
0: It will be very great things in our chest. Better it will be.
1: Potom sa vo vnútri prebudia tie najlepšie účinky.
0: Many people know what is why the problems in the our heart.
1: Mnohí ľudia majú problémy so srdcom.
0: And then many problems in that.
1: Z toho vyplýva mnoho ďalších problémov.
0: So just put your hand the left hand on your foot.
1: Si pravú ruku dajte na srdce a ľavá ruka zostáva na stehne.
0: After we will take other things.
1: Potom budeme cvičiť tú ďalšiu časť cvičenia.
0: But we should feel here.
1: Ale teraz len preciťujeme svoje srdce.
0: Very peaceful, very relaxed.
1: Úplne pokojne a uvoľnene.

0: Now you can put your hand on your legs.
1: Teraz si ruku môžete vrátiť na koleno, na stehno.
0: Now from top of the our head.
1: A teraz od vrcholku hlavy.
0: And let go.
1: Nechajte plynúť.
0: All this till the navel.
1: Až k pupku.
0: And again going up.
1: A znovu ide naspäť nahor.
0: We are not taking up and down with the hand. Hand will be only on the navel, I said.
1: Ruka bude na pupku.
0: Yeah, but let feel.
1: A vy len preciťujete úplne pohodlne pre nás všetkých
0: breath.
1: Svoj dých.
0: Breath.
1: Dých. Vnímate dých.
0: But the breath which we are taking is from our heart.
1: Ale ten dých vychádza od srdca.
0: It comes that gives further.
1: A pokračuje ďalej.
0: And we see, we feel inhale and exhale is like breath in and out.
1: Vnímame nádych a výdych, ako vstupuje a vychádza náš dých.
0: It's very comfortable. You all know, of course, I'm telling, but you know everything.
1: Úplne pohodlne. Vy to už všetci poznáte.
0: First is,
1: prvé,
0: we should not lean in the front.
1: Prvá dôležitá vec je, aby sme sa nepredkláňali.
0: Then is not good for the breath. And also for the our heart.
1: Pretože to nepôsobí dobre na náš dých ani na naše srdce.
0: Therefore, straight very nicely.
1: Preto sedte pekne vystretí.
0: That kind of the breath.
1: Takýto typ dýchu.
0: Which you like comfortable.
1: Ktorý je úplne pohodlný.
0: Not that I will do strong inhale, exhale after 5 times.
1: Nenadýchujte sa silou, nevydýchujte silno, pretože po 5 dýchoch budete zadýchaní.
0: We have given to many of you exercise.
1: Mnohí ste sa už naučili tieto cvičenia.
0: How to go from our head to down all this through this smell.
1: Ako sledovať svoj dých od dola hore a od hora dole.
0: What?
1: Čo?
0: I inhale.
1: Nadýchujem.
0: And I exhale.
1: A vydýchujem.
0: But lean straight.
1: Ale seďte vystretí.
0: Prána.
1: Prána.
0: This is a prana.
1: Toto je prána.
0: When someone die,
1: keď niekto zomrie,
0: then we take put hand on the stomach. There is nothing.
1: A položíte mu ruku na brucho, nič tam už nie je.
0: But still in the heart.
1: Ale stále ešte tlčie chvíľu srdce.
0: Is something inside.
1: Ešte stále tam je niečo vo vnútri.

0: practice every day.
1: Z toho by sme si mali zobrať to najlepšie pre svoje telo, kedy a koľko máme jesť, kedy nemáme jesť a ako máme cvičiť.